Spania spalte sig i gjørskvöldi i finalerna i HM-kappingsne i mansfotbollte. Merkeliga omakaleste suttja til, buktavu der fransku favorittarna til knutja og vunne sannførande halvfinalodisten i Dallas 2-0. Spanska lije var velkipa om Atlanvötlen. Arbeidsom og spanjolaner kringsett og fransko urmelinganar og trektus og lujande tennenar jordamon. Sjoldan heva fransko stjötnenar vere så spekar som i gjørskvölde. Barcola, Dembélé, Olise, Mbappé, atler voru der som lomp. Kvear der så snuas her, så stå en spanjol fyrdamon. Atri måte hadde fransmenn sutt strøy at hemja en kvirlevinten Lamine Yamal. Venstrebakkerin Dinier ansa ikkje etter at Yamal var i høl noen ånen inn i brosteinen og så var brosbark til Spania. Det sette Arrasabal trygt i netten til 1-0. Fransko favorittene taktust Ørkjemleier og Skakeier, og hadde illt via fotas her. Der struttest etter føremone, men kom jo ikkje alleie. Tær taktust onkursvegna døvder etla maktægir av ennum vel fyrirægajun og vel utbornun spanskun lije. Og ta i Spania og i setnaholletje vi gåvun samanspelle akte til 2-0 vi måle som Tottenham-bakkeren Pedro Porres skeit taktust avkjeren vira fatlen. Det kunde vere 3-0 løtus setne, men Lamine Yamal var engstater. Vid er bester, allar bester, helt ein overfegen Louis de la Fuente fyre etter desten. Spanske venjaren var haser, som han ei steg og røpt av sina spelarar vid søgelinjerna. Vid møtto ein